0: wo boa ne wo fase a na ne yire tugu na som
1: enemlem die
0: ah
1: show die wo show die
0: she die wo do ho abɔ no no na wo tsua so first kings na
1: wo se
0: ah
1: na sa amai
0: sa amai
1: e wareka che won se
0: e wareka se
1: israel fo
0: israel fo
1: nko omumu
0: mamu nko wo omumu
1: omu so mamu
0: e ma kwai wo no so ma omumu no
1: wo na so
0: ba
1: bata wo ho
0: ba bro se solomon de no ye di ade e bata wo mu ode no ho bata wo mu no verse 11 no 13 ne kwasi sai
1: wareka che solomon
0: e wareka se
1: we wo ho
0: na
1: wo wo ni mapam
0: na wo ni mapam so
1: ma se dia so
0: ma se dia so
1: ma se wo
0: ni se wo ni nti
1: ti na mate ahine na fi hu
0: sa ti na mate ahine na ye di ade hallelujah o se ni pa no ho kwobo wo nti yakopa
2: odwuma se
0: oba bi a wo no ho kwobo no wo no yire chi kama kama kama be se ne
2: odwuma se ye
0: fa wo yire chi do ho kwobo nyo di ntiantiantia ti se mensham wo ja wo yire si wo ho kwobo sa wo ba wi ene wo sio ni for how ne yale ene wo sik me basa se mu nyina ye sa ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa ni se ka urade din ene pa bi a do wo mo kwobo wo mo tieni ye papa papa ni pa bi ho kwobo wo
2: mo
0: abrantie ka na wadane
2: mu
0: wadane wi ni

0: owu so owu e commander owu wo ho ni sa no sa wo bibia wo ne ye fena no so na ko asama ndo ha bo a wo mo no se hwan na owu ehwe won so ko lu verses 22 no o kan se can even try again look 22
1: ah na wo bu won be se
0: ya kire won
1: onipa bi afo asase so be
0: onipa de fo asase so bi
1: na wo susu trim se
0: na wo si trim se
1: menye den
0: efise
1: mi ni de me no ba be
0: si mi ni ba bi a me de me no ba bi be
1: se
0: na wo
1: ye meye nie
0: masan se se me bubu ma boro san no
1: me si na kese
0: me si na
1: ho na me de me no ba
0: na wo me no ba
1: enemy
0: no ma nyina
1: ko ka kire
0: na be ma ka kire
1: okra
0: oka no ma be sesie dia ma wo
1: infishiapi
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: now boy am
0: oh sesie ya me bae no me feel good me ta me profit can dine yakop domestic je sey me dia me moda bibia ana no skani ne sase ya no odwa nanum no me kra relax nares said di bonso e no ama ni denu mu wie ye e no ba kai
1: no yankopon ka se no se
0: e twa mani tumie no ka che sai
1: kwasa
0: ofia
1: anadwi
0: me
1: je
0: amam o chene duo wo je wo kra afri chemu a wo chene duo wo tufu yankopon je wo kra afri wonchemu a wo ka kama ekosie wa na ye je wo ka na sifie ni akọ konfa na chiwa akọ hwehwe bi aisha wo die no entimi mfa wo nkọ tenyu tfo si adichi ye wo wei esem esem ye ni e wo soma mi na dwuma na bre bi ba ba ni mfa sika anya hwo adichi wo wei esem esem ye ni e wo soma adichi wo wei Esemi semi ye ni e wo soma mi na dwumwa we na bra bi beba na ye fa dan nye wo ade esemi semi ye ni e bra bi bebo na bra bi bebo ade ye ye ye ye ye esemi semi ye ni e wo soma mi na ade chi wo we esemi semi ye ni e wo soma mi na dwuma eh na bra bi baba kas ni e fa anya yo
2: ade che wo we
0: ye ye ye ye ye

0: nipa so e wosi dua bo ni da so ho ma no se ye chaso a efefe na what does any e ho da verse 10 John 14 wana verse 10
1: wose
0: e ho de entum
1: na obele ma de ohu
0: nti obele ma de ohu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu mu a
1: na wo hen
0: wo hen uhu ne de obia ho sa ye de wani ahweso ti enipa wu ahweso no edi wani ropon bo ta ti wuni awura mo ti pada ahweso no na ya de da wa che ne yakopo jang ti wani ne yakopo na de wa wo betena sase wo su ye na wo ne awura de ka ono awura sem ni wo twere wo baabi a wo akora ne nyina baabi a wo sei wo bi adwuma ni wo yi kire wo wo mi ala responding by top party rubber bag mi abi she ma na embo jani shane a wo koto ba nyina no eti wo depe wo ye ni chaso a kire ne sei hwesoro na wo yakopon awo no wo odugbo awo no de wo be ye na sase we so no oni sei nya no enka ho asem eti kado ni wu a anne da ne hweso ye butu no butu a mbutu no se de oba wiase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o nyankopon ti ono de ye butu ene na omo sa ama church nyina ba ti se omo nka se wo se police fo sa kire anti e se de ye dedan a ye so ye bibi ne nya bibi ne do wi ye shaka ura didi etu osu o wu na obia ho na ye jawu mu a na wehe di wa shada ka wem ni ye bua so nshaka urade ni
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wo se sei
1: wo se
0: aha
1: wutintim ne so
0: ye betintim so shaka urade ni
1: amen
0: ye bua da ka no a wo se ye tintim so carpenter pipo pow oyi plago no de sisu na bo no pew pew na no so da ne wura fisu bewu boma nso ne yonko e de plago be ti ana o ye pos ni ni pewu ye pen yam hwehwe inside ya leku ye o ka no nso wu so bi so pos mo fridge your water esi ye no tafo no e ho a na ye de ono so kwa ye den hey adam nana chawo da se ne awie ye ni ana kesi ana sister ti wo ho sa no bra ena wo ya men sa no no me akọ ena na ti ti mo hey na uko job 30 na 20 amam 23 na was 30
1: job 21 23
0: I was say
1: obi wa ho din pintin na wo wo
0: obi wa ho din pintin Ages kwa na nipa ko. Am kwa na din ko. Wo di so. Otimi wu.
1: Bla ne ho tɔ no na na som dwo no no.
0: Wa san kra de ho tɔ ne asom dwo san de asɔso. Di no no ho wu otum de ne. Na wo de obedi. Ha. Wo ye hie ne ye ka sɛ bra sɔle a wo ba late. Wo. Di ɔno wo use to private cars fie. Wo no wo otum betra sɔ de mo ja wo hie ne. Wo ye mo bo. Wo ye mo bo pa pa pa pa pa pa pa. Di ono yi private dia de no wo dura so je wa o galidi banajo wa wu ye no wu toshi wa tutu ko obi di ono o ku wi no e bia kadi bia she fridge im sai de sa be dura so ya ja wo si wi wa ho de pintin wo wu

0: Yesu bread ho ase dodo ena so fo ba na fa edwae dodo ahomaso wo yemu dodo Philip chapter 2 verse 5 to 11
1: Yesu ho brasie
0: ase Yesu ho brasie
1: na ho pachire
0: oh Lord Jesus faso
1: mama agye wo Kristo Yesu
0: mabo se yema agye wo Kristo imu
1: ona na
0: ona Yesu kaso bo tibia me not otu fo tu ni ponta ya onye ize fo dimu enye ize etie kaso Yesu wo Kristo mu nyankopom mu a na nya na faso e
1: ona na nyankopom tibia mu die
0: otise nyankopom die
1: na so mu ni faso die
0: se Yesu ye onye no ho se
1: ona nyankopom se
0: ni nyankopom se
1: na mo to no ho pa
0: Yesu to no ho pa
1: akwatibia to no
0: ho akwatibia to no ho
1: ni faso se
0: Yesu danu se so
1: so we na defa
0: e no oh na se ni to you the bread lord ti e di na chi no ho ase
1: eye se si owo mu se ni mu anu ti na nyankopom so
0: yes bread no ho ase o nyankopom
1: na so kase
0: bo sham bo sham o wo so te urade bible wase as na urade mesh paso ko wani ma bla ho ase pa to aso e
1: eru ti nyakopon so ma no so
0: kese e ti nyakopon so ma no so kese
1: odu ni di abudin
0: oh lord jesus me ni aso ba bla ho ase a ka urade be hwe ni nyam abusuo no pa ka urade be hwe ni nyam aburo ni nyam so to aso e
1: odu ni di abudin nyina
0: ma ni di na abudin nyina
1: se yesu di mu
0: se yesu di mu
1: osorofo
0: hey osorofo
1: asase sofo
0: aho bla se enti we yesu di mu no osorofo asase sofo
1: asase sofo
0: powerful
1: enku je je nyina anko
0: aho bla se enti
1: yes
0: 33 years Yesu wase Yesu dim na suru ho wo suru ho nyankopɔ bi wo suru ho no
1: asase so
0: asase so
1: asase ase
0: di ɔbɔ adie no mbɔ no
1: de nyina
0: ko ɔdi di ɔbɔ adie no paka ho
1: yes
0: let us say amobrasie nti o wase wo suru ho asase ase asase so amobrasie nti Yesu dim mu
1: bonko kotodwe
0: ɛna wɔ mu nyina mu nkotodwe
1: na ta chema nyina mpa mu nka
0: na ta chema mu nka se
1: Yesu Kristo
0: oh oh Lord Jesus
1: ama je nyankopo nyam
0: ah nyunya perform pa
1: yes
0: shoko ya die go first peter bomade sa to cd ne cassette tv pa ba bia beti ni we bia bomade the fam evangelist odro
1: yes
0: me na mani ye 0 3 7 4 3 32 55 na se wa nya cassette cd no bo no ma no ye ho kwa ba benya nya ho no no wati sisi so wa mbra ho ase nya nyankopon ni nyama oba bra ho ya mu papa o jibo nya ho blase sa ba sa wo nti o ma me kwa no na wato ni kim wato safo no wa pie
1: o suno
0: bet me safo me kwa ma me ni o pie o safo me shaba ta ha ba ma no no wi fa me tepla etu o wura kra ma ni wura o nyankopon ni mo a e wo me su nti no o ma me ya me ni mi mi gai ne da o papa me no o wo fa ola bet anta nya o ma so wi asem ni no ma basa basa wo nti wo fa kra wo aburochire unia wo aburochire on fa de japade ma o se ye no gana ha da
1: yes
0: kwasi di oya homaso wo diskama no de ma asem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wasi sei
1: wasi ba ku ye
0: wasi ba ku ye
1: odo
0: odo
1: awon brasie
0: oh lord jesus awon brasie de urade nko nyamo
1: na bi o
0: paso e
1: wase na wie
0: na se se me se we na no e dey e be otimi ni ti ni nyina na se
1: kro
0: ya dwon kro
1: mu no e ma mo
0: de hu hu ma ma ye ho
1: mo no da mo se nua no
0: bible se ye no do ye no ye yam sisi ma ye ho ye
1: brasia
0: bible kwa na plan se na me kra me ni ahu brasia
1: yes
0: wo gina ho brasia dwen na pie fa ko bo na urade am di ye
1: yes
0: gina ho brasia dwen na fa ko bo bible se wo ti ti ti agen ga se dwen
1: da bi
0: wan ka se gina dan da fa so be ye ye gina ho brasia dwen awo blase ni obu ni ani die na odi pie no ene die japade ni nyina beba enti na o se diwa ja ne enti na o ka se pe o se le train
1: ya ka nyina
0: asai na train ne no aba de kwa awo blase ni die di man se we bi no sa na o ma we ya e de sa na o ma ni beba etu o se manwe ntoma manwe we ma me mo gina ho blase atin
1: yes
0: so e
1: Ose mo fa boni ntia boni
0: boni ntia
1: fa oyentia
0: oyawo sumo.